0: jeten të vuj?
1: A kteri jeten të vuj?
0: Jukebox Radio Kiss.
1: Jukebox Radio Kiss.
0: Ush dnes veçer.
2: Ollë që si vujim.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss.
1: Kiss.
0: Radio Kiss.